0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, ala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

sayron gikan sa balaang kasulatan nga diin maggiya kanato higala sa aton pagkinabuhi labi na gyud kun buot kita nga mangalagad sa Dios nining atong presente nga panahon nato sa sumalabot antod sa sumalabot nga higala. So ang atong programa nga inyo madungog matag alasays ngadto sa Lasite dinhi sa imong soaking station sa XFM.

Okay, then salamat sa inyo usab nga pagpamalandong sa maong alawiton or awit nga galang naghatag ka nato o pagsaysay no sa gugma sa Ginoo pinagi sa atong Ginoong Jesucristo nga diin ang tanan no ang tanan mga gala atong nabatunan o ang tanan usab nga atong ginahimo alang kang o alang sa pagdaig sa Dios pagdaig sa iyang gugma pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, so sa pagpadayon sa itong programa mga higala atong text line o dawat sa imuhang mga text messages nga dunay mga pangutana, suggestions and whatever concern, i-text lang sa itong text line number 0938 405 5747.

Okay, balik ko ko ng atong text line 0938-405-5747. Kana may gala, abli ka na, bisan pa man dili panahon sa atong program. Pwede ka na mo dawat sa imong text messages o mutubag sa imong mga pangutana nga kining adunay katuyuan sa mga o kasayuran, no, katuyuan sa pagpakisayod diha sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Okay, atong pagtuon regala, ato kining pagsugdan. Apan himuon nato ang pag-ampo, pagdapit sa balaang espiritu nga maghatag nato og kaalam nga langit, no. Ama namo nagas mga langit, samtang kami maga daig ganimo, pinagis pagtuon sa imong mga pulong. Hinaut o Dios nga ikaw mag-aabli sa mga naon nagkasing-kasing ang imong mga pagtulunan, amo nga masabtan o mahimo kining mugiya kanamo nganha kanimo. Panalangin ni ang tanan nga nagapamati karon, naa sa salakyan, naa sa puloy-anan, o katuosan nga naa sa dapit, ngadiin naa sa balay tambalanan, nagpaalim sila mga balatiya, hinaut kumahan nga ikaw maghatag o sulbad, maghatag o kaayuhan. Among giyampo nga ikaw mag-imok ngayon nga programa nga panalangin alang kanamo, labi na yun sa mga tagapamati ni ini. Among gipasalamatan ginintanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, mingala din dito sa atong pagtuon. Kung kamo doon ay ika-share, just text sa atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747 or just text sa atong text line o sa atong messenger account. Ramil E. Escalera, then ato ka ng taga-agpagtagad. Just search Ramil E. Escalera or sa atong Facebook Live. Pwede ninyo mag-comment diya. Bisan pa man na tapos na ng atong programa, pwede ninyo nga mag-comment din tagaan atong pagtubag din na sa Facebook Live na to. So just search Ramil E. Escalera. Now, alang sa atong pagtuon migala, giluan na ito kini yung faith at any time, anywhere, and any cost. Pagtuo sa diha sa bisan kanusang man nga panahon, bisan asa man nga lugar, o unsa man ang atong maihatag o atong mahimong bugti ni ini mga suking tigpaminaw. Kini nga pagtuo, mauni ang gisaysay sa balaang kasulatan nga gikinahanglan sa tanan nga mga nag-aalagad sa Dios. Gikan kaniadto og hangtod karon og sa malabot nga panahon. So ato ning isbutan aron nga masayra nato sa unsa nga paagi nga kini atong mabatunan kay kini lamang nga pagtuo magala ang makalahutay ngadto sa katapusan. Katapusan man sa kalibutan o sa katapusan man sa atong matag o sa kakinabuhi, higala o isoon. Now, una sa tanan, atong hisgotan ang kasaysayan sa tutulo ka mga batanon o ino na to, mga young men diya sa balaang kasulatan nga naga hatag o ehemplo ang ilang kinabuhi megala sa nga sa bisan unsa nga krisis, bisag unsa nga panghitabo nga daw maingon nato nga malisod nga panahon o sa bisan asa man sila nga lugar nga ingon nato dili sila dili ilang nadak-an nga lugar, dili ilang naandan nga lugar or unsa man ang ilang gihimong bugti sa ilang pagtuo nga makapadayon, kini maoy usa nga diin ehemplo nga atong makuhaan og leksyon ni gala igsuon ang kasaysayan ni Sadrak, Misak og ni Abednego. So kung buot mo nga mabasa niini sa kasaysayan nilang tutulo mangala,
pwede, pero ato na lang i-summarize tungod kay ang atong oras. Paspas kayo, may gala, diliigo nga atong i-detalye yun, no? Ang ilahang kaagi. Apan, ato man yung nasairan, ato lang yung i-review, no? Hinumduman nato mga higala, mga igsoon, nga kining tutulo. Nani, ganani sila yung usa kakauban nga mao si Daniel, pero ang gisgutan din ni sa mao nga panghitabo, migala, sila rang tulo. Sa diha nga ang hari sa Babylonia nagpatuko dugo sa kahiganti dako kayo nga gold statue, migala. No, nga diin ang matag usa nagahatag og kamanduan sugo ang hari nga musimba niya itong dako kayo nga ribulto o dako kayo nga istatwa, mga higala, nga bulawan, no? O ang tanan nga dili o sa bisan kinsa nga dili muyukbo niini, igatambog niya itong nagadilaab nga kalayo or hudno. So, duha ang ilahang pwedeng himuon. Muyukbo or pwede po sila dili muyukbo or musimba, apan ang mahimong punishment or mahimong silot ni mao ang kamatayon, no? Kung dili sila muyukbo. So mao na ang kasaysayan, no? Summary sa kasaysayan sa tulo ka mga batan-on nga diin sila dunay dako nga pagtuo, adun ay dunay dako nga pagtuo sa Dios nga nakasugakod bisan pa man yan ang ginatawag o anytime, anywhere, and any cost, mga igala, mga isuon. Now, so unsang paagi na sila nakahimo ang ilahang pagtuo, may barog, mga suking tigpaminaw. Atong himbaluan nga kining tutulo, mga igala, bisan pa man atubangan sa hari, sila gyud may pakita sa ilahang pagtuo nga wala gyud mo bulubad, wala gyud mo mahuyang, mga higalang, mga igsuon. Ngani sila nakapanganti pa tubangan sa hari, di ba? Nga bisan pa man dili sila luwason sa Ginoo nga ilang gituohan, dili og dili gayud sila mo simba niadtong dako o ribulto o istatwa nga diin buot sa hari nga kadto mo ang simbahon, may gala. Matod pa nila nga kung ang Diyos man nga mong gilagaran, no? Muluwas ka na mo or bisan pa man dili, dili gayud kami mo alagad niya ng Diyos-Diyos nga imuhang gusto nga pagasimbahon. So, hinumduman na ito, may gala, nga sa dihang wala gyud sila, mubiya silang pagtuo sa Diyos, giluwa sila sa Ginoo bisan pa man dito sa kalayo, tunga sa nagdilaab nga kalayo ang Diyos nagauban kanila ug nakita ni sa hari, higala yung sumon. So anytime, no, nagnisalig sila sa Diyos bisan pa man yan ang krisis nga ilahang giatubang nga naanay kalayo nga nagdilaab kung dili sila mo sunod kung unsang isugo sa hari. Pero may barog sila, mga higala, mga igsoon. Unya, kanto nga napit nga diin dito sila may barog silang pagtuo, dili kanto sa ilahang lugar o sa ilahang nasod o sa ilang kaubanan, no? Dili kanto sa ilahang lugar kung dili dito sila sa gitawag o Babylonia, foreign land, na pwede sila mulapas, may gala, na walay o sila rang tutulo o kauban si Daniel o uban pang mga kaubanan, pero ang kadaghanan nila wala dito, no? Wala dito, mga higalang, mga igsoon. So bisan pa man sila lamang dito, jutay lamang sila, pero sila may barog silang pagtuo. At any cost, nga naman bisan pang ilang kinabuhi, ilahang gihimong buhis, no? Gibuhis sa ilahang dili pag
supak sa Dios nga ilang gialagaran. So now, sa gikaingon ko na kini dako kayo nga ehemplo kanato nga pagtuo nga diin gikinahanglan sa Dios nga makita sa tanang nga buot nga makabarog sa atong panahon karon ug sa umalabot niini nga kalibutan. No, kinahanglan makabaton sa samang pagtuo higalang igsuon. Adunay pagsalig sa Dios bisan pa man sa mga krisis nga panghitabo sa kinabuhi o sa bisan-asa nga lugar mo barog nga mas malig-on o aduna gyoy kinibang pagpili, no, pagpili sa pagsunod sa Ginoo unsa man ang dangatan sa ilahang bisan pa man sa kinabuhi. Muna nga pagtuo mangigala ang ikinahanglan sa Ginoo. Now atong ibutang sa atong panahon karon, no, personal na to mga igala mayigsoon sa mga nagapaminaw karon. Muabot ang panahon nga kung kita nag-angkon nga dunay pagtuo sa Dios, kiniusab muagi og mga pagsulay, muagi og gitawag nga mga hard times sa atong kinabuhi, crisis, sudden crisis, no, wala na to gi-expect ng mga panghitabo nga sukod sa Dios kung unsa gayod ka ligon, unsa gayod ka tinud-anay ang atong pagtuo nga to kaniya. Now kita nga mga taga-Pilipinas, no, sayod gyud ta mahigala mga igsuon, siguro dili pud tanan, di man pud tanan na kasinati mahigala kining gitawag og bagyo, storms, no, bagyo mga igala mga igsuon, kining literal nga bagyo, no, ang literal nga bagyo sa atong nasod nga halos matag tuig dunay bagyo nga moabot or mulabay atong makita or atong masud-on sa mga nakasinati niini nga bisan pa man adlaw nga dako mahigala naay adlaw nagsidlak, pero kung dunay bagyo mahimo gyud ning dili makita ang sidlak sa adlaw. Adunay daw mangitngit nga panahon nga di nimo maklaro ang palibot tungod sa hangin, tungod sa ulan o tungod sa baga nga panganod, no, daw mungit-ngit may gala. Ing-an na ang kahimtang sa atong palibot panahon sa bagyo. So unsay himuon sa mga nakasinati ni unsay ginahimo? Siyempre, no, mangita og lugar nga diin safety, mangita og lugar nga makasiguro nga mahimong panalipod niya ng bagyo, literal nga bagyo higala igsoon. So mo ginay kinahanglan nga himuon sa tao, find a place nga diin or look for a place nga safety alang sa imong kinabuhi, no? So himbaluan na ito higala igsoon sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, dili sa tanang panahon nga literal nga bagyo ang atong masinatian, no? Gisgutan na itong pagtuo mahigala, gisgutan na itong pagtuo. Now, dunay mga bagyo nga mahimong maapektuhan ang atong pagtuo. Sama pananglitan, mahingo na ito bagyo nga diin, dili literal nga bagyo, kundi bagyo sa atong pagkinabuhi. Sama pananglitan, dunay kay pamilya, no? Dunay kay pamilya, ikaw ang provider sa imong pamilya, unya ang kumpanya nga imong gitrabuhan mosirado, no, dili ba na bagyo higala? Or kung dili ba, ikaw mismo, no, nawad-an ka og trabaho, so usa ka na ka makusog nga bagyo sa kinabuhi, hard times nga diin ang tinguha ang imong unang himuon, mangita ka og look for a place of safety. Now, unsa may pasabot na to niini mahigala. So, during hard times, ang atong angay nga himuon, mangita ta og safe nga lugar. And we all know mahigala, asa ta makakita og or asa ta mo adto aron safe ta. Nagingon ang Salmo, Kapitulo 9, mga versikulo 9 nga to sa 10.
No, usa lamang kana ka ihimplo or example nga atong gihatag nga bagyo sa kinabuhi. Mawad-an tag panginabuhi igala igsuon. No, mawad-an tag trabaho. Ngani daghan pa nga mga bagyo. Bisan na kay trabaho, na kay panginabuhi, pero pagpa-check up nimo sa doktor, doon na kay balatian nga dili ordinaryo nga balatian. Bagyo ka na sa kinabuhi, unaffected ang imong pagtuo na higalang soon. So, kana nga panahon, muna giingon, at any time, bisan pa man yan nga sudden crisis sa imong kinabuhi, but sa Ginoo nga ikaw makaduol nga to kaniya. No, ang Salmo, Kapitulo 9, mga versikulo 9, nga to suggest, nagingon, ang Ginoo tigpanalipod sa mga linupigan. No? Nawadaan kang trabaho, gi-fire ka sa imong gitrabahoan nga kumpanya, no? Nga wala kay sala, so nalupigan. Matod pa din ang Ginoo tigpanalipod niya itong nalupigan. Dalangpanan sa panahon sa kalisdanan. Nagkalisod, no? Krisis sa kinabuhi, apektado ang imuhang una, kaugalingon, imong ginsakupan, pamilya. So, ang una nato nga huna-hunaon, duol ta sa Dios, kay siya ang dalangpanan niya itong naa sa kalisdanan. Panahon sa kalisdanan. Wa ni maghisgot og financial, wa ni maghisgot lamang dinha sa tanan nga panahon nga diin doon na tay mga kalisdanan nga naagian. Versikulo 10. Og nagkaila kanimo o ang nagkaila kanimo o Ginoo mosalig kanimo kay wala mo or wala mo man pagyasa ang tanan nga midangop kanimo. So kini mangigala usa ka pagpahayag nga ang tao luyo sa mga kalisdanan, luyo sa lisod nga panahon sa iyang kinabuhi, no? Dunay paglaom kon kita mo dangop ngadto sa Dios. So during the storms, bagyo, mangita tag safety nga lugar, adunay safety nga lugar mawang paglangop sa atong Diyos, mawang paglangop sa atong labaw magagahom. And that is the right time, no? That is the right time nga diin mulangop ta sa Ginoo kay siya sarang kasaligan nga manalipod, sarang kasaligan nga mutabang, o dili gayud niya pakyason ang tanan nga mulangop kaniya. No, dili dunay panahon may gala nga ang atong gilaoman nga higala. Hindi bang persona or kining atong higala in person, atong gituhan na makatabang na to, pero dili diay. Pero kung sa Ginoo, isang pamanian na nga mga panahon, siya andam, no? Siya andam higala nga mo butubag sa imong panginanglan, no? Saad na niya sa Mateo 7, versikulo 7. Kung kita mangita kaniya, makaplaga na to siya. Kung kita manuktok, pag-aablihan. Kung kita mangayo, paghahatagan. So that is God's promise, may mahigala, at any time nga pwede na tong asahan nga atong mamatunan. So, mauna ang atong kinibang hinumduman. Nung ang atong pagtuo, walay panahon nga kini kinahanglan maluya. Ano man, na ang Diyos nga atong dalangpanan. No? Anytime sa atong kinabuhi. Nagsulti pa ang 1 Corinto 15 mga versikulo or versikulo 58 so nagingon, busa ini gugma ko mga igsuon kinahanglan magapaligon o magpakaligon kamo. No, magpakaligon kamo, dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Diyos. Sa nasayra ninyo nga sa diha sa Ginoo ang inyong pangabudlay dili magawang. So, serve God at any time. Usap po ni nga itong pamalandungan higala ng suon.
sa bisan kanus-aman nga panahon sa atong kinabuhi, ang pinaka maayo natong himuon mao nga moalagad ta sa Dios. Ngano man atong i-grab ang opportunity. Opportunity nga gisgotan sa 2 Corinto 6:2. Nga kaning o karon nga panahon nga atong nahimutangan migala, panahon sa adlaw sa kaluwasan. Kay mabot ang panahon nga bisan pa unsaon sa tawo nga molagad sa Dios, apan dili na siya makapaton og paglaom nga mamaluwas, kanu man sirado na ang kaluwasan. So samtang abli pa kini, now it is our time, it is the right time to serve God. Panahon nga kita molagad sa Dios, panahon nga kita makabaton og pagtuo sa Ginoo, kinahanglan pabuhion nato atong pagtuo. Samtang ang panahon abli pa alang sa kaluwasan sa tanan, no? Ang kaluwasan nagala, walay gipili, no? Walay gipili ang Dios, walay tao nga gipakatawo aron siya pagalaglagon, og adunay tao nga gipakatawo aron siya pagaluwason. Ang tanan this ang desire, ang handom sa Dios nga ang tanang tao mamaluwas og makahibalo sa kamatuoran. Pero inumduman na to, kinahanglan usab nga kita mo pili sa pagdawat niini, pinagi sa pagtuo. Now ang dugang pa sa balaang kasulatan nga muhatag og pagdasing kanang to migala, Isaiah 55:6-7 or Isaiah 55:6 ngadto sa city. Unsay handom sa Dios alang kanato nining atong panahon karon. Versikulo 6, pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya kaplagan pa, sangpitan ninyo siya samtang siya naapa sa duol. No? So, dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga ang Dios nag-agni kanimo, kanako, kanatong tanan niining mao nga versikulo. No? Karon, ikaw nga naminaw, no? Wala ko masayod, pero ang Dios nasayod mihigala nga kining pagtuon nga atong ginahimo karon, panawagan ni alang kanimo, panawagan ni alang kanako, kanatong tanan. Mao kini ang panahon nga kinahanglan buduol kita sa Dios. Matod pa, pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya makaplagan pa. No, kay basin og naguna-una ta og ugma, apan ang ugma ulahin na sa atong pagpangalagad higala ingsun. Sangpitan ninyo siya samtang siya naapa sa duol. Kay base nung wabot ang panahon nga siya mupahalayo na kanato. Although nga ang Dios wala kinutuban na iyang gugma. No, wala but what I mean is wala pagluban ang gugma sa Dios. Pero kini adunay kinutuban. No? Wala pagluban apan dunay kinutuban. But pasabot ni gala, dunay panahon nga diin ang Dios mag-agni kanimo apan kung kini kanunay nimo nga pagabalibaran, walay mahimo ang Ginoo mga higala. Pagabiyae sa dawtan ang iyang mga dalan, versikulo 7. Og sa tawo nga dili matarong ang iyang mauna-una og pabalika siya sa pabalika siya kang Jehova og siya maluoy kaniya og sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayon. Money ang nakanindot higala o gigsuon. Ikaw nga naminaw karon at any time ato ni nga makuptan nga saad sa Dios, no? Kung atong biyaan ang pagkadautan o niya atong talikdan ang pagkadili matarong, bisan pamandiya sa atong mga plano, itong mga panguna-una, unya mo balik ta sa Dios, siya mo dawat ka na to kay siya manggiluloyon, siya usab mo pasaylo sa madagayaon gayon. But pasabot magapasaylo siya sa bisan unsa man nga kasalanan nga atong pagahinulsulan ngadto sa atong Ginoo. Mao ni mahigala ang saad sa Dios nga angay natong hinumduman anytime.
bisan pa man ginaw na ato nga, wala naman siguro ko wala naman siguro na hinumdum ang Diyos na ko sa akong kahimtang karon, no? Naka sa kalisdanan apan kon ato ning pag kuptan ning saan sa Diyos, anytime mga igala, adun na kita'y paglaom. No? So, din napunta mga igala sa anywhere. Faith, anytime, anywhere. Sa bisan asa nga dapit. Yung duman na to sa atong panahon karon, ibutang na to in real world karon mga igala, mga igsoon, kung doon nalay signal ang imuhang cellphone. Wherever you are, wherever you go, makatawag ka sa bisan kinsa nga imong tawagan, labi na ang mga mahal nimo sa imong kinabuhi. No, ano man, the signal connects you ngadto kanila, no? Makakonekta ka kanila pinagi sa signal mga igala. So atong una-unaon usab nga kung kita adunay pagtuo, adunay kita'y tinuod nga pagtuo ngadto sa Dios. Sa bisan asa man ka nga lugar ibutang sa Dios, asa ka man nga lugar moabot, you can connect with God anywhere and anytime. No? Makakonekta ka sa Ginoo kung ikaw dunay pagtuo. So, unsaon man nato paggamit ang atong pagtuo karon nga panahon mga higala? Buot sa Diyos nga atong gamiton ang atong pagtuo sa pag-connect sa atong kaugalingon ngadto kaniya. No? How to use our faith today. Nagigon ang Salmo 139 mga versikulo 7 ngadto sa 12. Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu? Kung asa ba ako mukalagyo gikan sa imong presensya? Kini nagpailang mga higala, mga igsuon, nga bisan asa ka man nga lugar, bisan asa man tanga dapit, naa ang Diyos. Kung ang atong pagtuo, makakonekta sa Ginoo, kung aduna kita'y pagtuo nga to kaniya. Any time and anywhere. Kung musaka ka nga to sa langit, dito ato ay ikaw kun sa Siyol dapit sa mga minatay, no? Ako magahigda aniya karon, aniya ikaw dito kun kuhaon ko ang mga pako sa kaadlawon og mopuyo ako sa kinatumyan sa mga dagat, dito usab ang imong mga o ang kamot magamando kanako o ang imong mga kamot magahupot kanako. So bisan pa man sa kiladman sa kadagatan, bisan asa man nga lugar, ang Diyos mga igala, kung kita dunay pagtuo, kita dili mahimulag kaniya. No? Kung maingon ako sa pagkamatuod ang kangit-ngit, magatabon ka na ako, ang kahayag akong ug ang kahayag sa akong palibot mahimong gabi. Bisan ang kangit-ngit dili mangit-ngit kanimo, kung dili ang gabi mo danag ingon sa adlaw, ug ang kangit-ngit sa kahayag magasama ra, o kangit-git o kahayag managsama na kanimo. So, naggasaysay lamang kinihigala yung suon nga. Sa bisan asa man nga dapit, ang Diyos na dito. Kung kita, adunay, tinud-anay nga pagtuo, pagsalig nga ito kaniya. No? So, makapangalagad ta sa Ginoo, sa dapit nga din kita nagainusara, sa bisan asa man o sa bisan unsa man o kanus aman nga panahon. Now, sa katapusan, hisgutan usab nato ning any cost. No, unsa man nga atong mahimo mga higala. Nga ngay natong paghimuon. Atong himuon bisan pa man dunay pag

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Kaayo ang atong gabi-i, kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahes sa Gabi-i.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 8 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katrupang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express Balita. Madungog dai kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live kita ninyo nga makita karon pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ug Busay Bukidnon. Sa katong wala pa naka-follow sa moang Facebook pages, please follow na mga katropa. Ingon man please subscribe sa moang YouTube channel ang nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unang hanay sa balitang lokal. Magtiayon, patay human nabanggaan ug van. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Michael Carato Ricapo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Patay sa ospital ang magtiayon nga sakay sa motorsiklo human nabanggaan og van diha sa Maramag wa Orod Poroxais barangay Lantay Pangantukan pasado alas 5:20 sa buntag Hunyo 6 2026. Mga biktima na ila nga sila si Christopher Ajok 44 anyos Minyo, sakay niini ang iyang asawa nga si Marisa Ajok 43 anyos Minyo, managsamang trabahante sa Sumipro og residente sa Procuno adtoyon Pangantukan, samtang ang van gimaneho ni alias Nor 18 anyos, residente sa Mimbuaya, Waol, Lanao del Sur. Sa investigasyon, nasairan nga ang motorsiklo gikan sa adtoyon Pangantukan, paingon sa barangay Barandias, apan sa pag-abot sa kurbana nga bahin sa karsada. Ang nahisgutang van nga gikan sa pikas direksyon, giingong milahos sa linya nga gisubay sa motorsiklo nga niresulta sa panagbangga. Tungod sa impact, nabulandos ang nahisgutang motorsiklo, nalabay ang mga sakay, ug ang driver sa motorsiklo nakapaingon ilawom sa nakaparadang truck sa daplin sa dalan og ang van nakabangga usab sa truck. Tungod sa mong insidente, nakaangkon og samad ang driver sa van og galing gidala sa tambalanan aron matambalan. Sa laing bahin, ang driver og pasahero sa Honda XRM nga motorsiklo nakaangkon og grabing samad sa ulo og gideklara nga dead on arrival sa ospital. Sa karon, ang duha ka mga sakyanan gidala kini sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon, samtang ang driver sa van ubos na sa kustodiya sa pulisan og nagpaabot na lamang sa pagpasaka sa tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricapo, XFM News.
1: XFM Report. Balita lugar, balita sa lugar. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal, driver nalitag sa drug bypass operation sa PDEU Bukidnon. Sa irontang Italia sa report, pinaagi ng katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Sulod sa litag sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit, aga usa ka driver atol sa ikasang drug bypass operation pasado alas 6:31 buntag Hunyo 6, 2026 sa Procuno, Barangay Bakusanon, Pangantukan, Bukidnon.